spendera några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt.

0: Radio 3 för att de spelar bra musik.
1: Ja, det är ju för att Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jag hör på Radio 3 för att det är bra musik.
3: Det är god underhållning.
4: Hör på Radio 3 för att de spelar fin musik.
5: Radio 3.

0: road.
1: Hallå!
2: Farmor!
0: Hej! Hej,
2: hej! Vi ska bara göra de matteläxorna.
0: Och så bra! Och efterpå kan du hjälpa pappa att räkna på vad bedriften hans taper på att bruka ett regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
0: För du har väl inte bytt till TripleTex?
3: Jag tänker du ska ta så lufta Baltoen då.
0: Ja.
3: Ja.
4: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
5: Viktig info till alla som spelar Radio Bingo på Radio 3 Bodø. Fra og med 5. oktober er det nytt tidspunkt på radiobingoen her på kanalen. Den fortsatt hver mandag, men vil nå starte klokka 20.00. Blokka får du kjøpt på utsalgsstedet nært deg eller på radiobingo.no. Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20.00.